Muttons raindrops falling on the roof og Reni Akbarbians bud på en gammel armensk folkevise, hvor også Alan Coopers Spiridale at Dawn sender dig videre i nattens fred med Davids drøm.

Mutons raindrops falling on the roof og Reni Akbabians bud på en gammel armensk folkevise, hvor også Alan Cooper's Sparrowdale at Dawn sender dig videre i nattens fred med Davids drøm.